próxima, Ingola. Nda fono notisi ya rina chimengo da fonde kiloka hati sawa kusante rachala wabi Afrika ndali chala nando ndende sola da unzi ya we munga miombe penze ni balo kuna ndonu senando da fono nonso na yachi ya vakamba vakando kusala nando sola kemaida na yacha gerita ando chi komisaria epi nando chi la poluso itenezo ni biko ushuna la mingi lako wango aonka we simba ngalimbe chite na gani la pe avola zoko kwa sawa kusala chio na telegeni tonga na chisumbe chini ya fa epi falenzo ni tutia juu Chitenti wawe Afrika zokoko. Yano seme tibiani, tima iti, yano roi du citoyen. Kabela go.